0: 取りされたね。
1: すごいやりそうです。おいしゃにゅうさるさささ。食べてた。
2: 10-10 passing check.
1: 210, go ahead.
2: 5 over your state.
1: Separate, slowly.